0: Стрій FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 01 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. Сьогодні у нас четвер. Сьогодні у нас уже 16 липня, і сьогодні у нас буде гарна погода. Чи дійсно так? Далі з тобою поговоримо про це. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Це передача «Ранок на Стрий FM».
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Готуйся сьогодні приймати сонячні ванни. 28 градусів – найвища температура в день. Сьогодні синоптики кажуть, що цілий день буде з невеликою хмарністю, загалом майже сонячно. Але на вечір показує, що, можливо, десь продрібутить якийсь дощ. Десь звідкись він візьметься. Так як вчора ні звідти сильний такий дощ почався тут, нас на Лесіва почався. Але кажуть, що в центрі не було такого сильного дощу. Ну, знаєте. Також у школи сьогодні синоптики прогнозують, що буде 23 градуси тепла впродовж цілого дня і показує, що там без дощу з невеликою хмарністю. 7.02 у Стрию, а сьогодні день найголовнішої людини на кожній роботі. Про кого йдеться мова і кого ти будеш вітати, розкажу тобі за декілька хвилин на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:17 у Стрию, а сьогодні день найголовнішої людини на кожній роботі. Про кого ж мова? Ні, це не про шефа. Насправді ні, тому що є в будь-якій компанії найвпливовіша людина після директора, це, звісно, що бухгалтер. Сьогодні, 16 липня, вся країна офіційно вітає цих геній цифр дебету, кредиту, цих всяких з професійним їхнім святом, з Днем бухгалтера та аудитора. Це люди, які можуть звести річний баланс до копійки, знайти помилку в мільйонному звіті за одну секундочку, ну і пережити будь-яку податкову перевірку. Тому сьогодні, якщо ти зараз в офісі, ну якщо ще зараз будеш збиратися в офіс, не забудь побігти в магазин, щоб купити шоколадку. Угу. Ну, я навіть не знаю, чи бухгалтери приймають шоколадку. Мені здається, вони прям ці приймають, ну, коробки цукерок. Ну, але не забудь сьогодні привітати свого бухгалтера в вашій компанії, у вашій фірмі. Тому нехай їхні ці всі дебети, кредити, як то кажуть, складаються, щось там, щоб все було в них добре. І не забудь привітати свого бухгалтера. В нас програма «Привітів» 8:30 та 13:30. Надсилай привіти і вітання для своїх бухгалтерів.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7:19 у Стрию, а далі рубрика «Інтернет не береш все і більше почуєш за декілька хвилин».
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:27 у Стрию. Це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрию ФМ.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі перед якимось виступом або перед важкою розмовою у тебе так калатає серце, ти сильно переживаєш, то зроби фізіологічний подих. Що треба робити? Схема проста. Робиш один глибокий вдих носом. Одразу за ним ще один короткий довдих теж носом. І тоді максимально повільно видихаєш ротом. Вчені Стенфорда довели, всього 2 таких вдихи миттєво заспокоюють пульс і знімають паніку.
0: Інтернет не бреше.
1: Записуєш плани у телефон? Зупинись. Краще повернися до блокнота і до ручки. Бо нейробіологи з'ясували, що коли ми пишемо від руки, мозок задіює набагато більше сенсорних шляхів, що буквально вмикає зони пам'яті, ну і творчості. Записане ручкою запам'ятовується втричі краще, ніж надруковане на клавіатурі.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і тобі така секундочка дивних європейських законів. У Швейцарії, на законодавчому рівні заборонено купувати лише одну морську свинку, бо кажуть, що не дуже соціальні, їм треба пару завжди. Тому, якщо ти хочеш завести там улюбленця, тобі обов'язково потрібно купити 2 морських свинки. Там же хто вийде, там дівчинка, хлопчик, чи дівчинка і хлопчик, ну там, по ситуації.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові протягом цілого дня синоптики прогнозують, що буде сонячно, ясно, тепло, 28 градусів тепла, найвища температура. Показує, що ввечері, можливо, треба очікувати на дрібний дощик. Він ненадовго, але буде. І у Сколі сьогодні плюс 23, також невелика хмарність протягом цілого дня. 7:29 у Стрию, ти слухаєш Стрия ФМ, і вже тобі за декілька хвилин розповім, коли насправді є найкращий настрій продовж цілого дня. Деталі далі.
2: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:38 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ. А в яку годину дня ти почуваєшся найщасливішим? Більшість точно скаже, о, ввечері, коли закінчиться робота, я йду додому. Але насправді науковці з цим не згодні. Вони вирішили сказати, коли чіткий пік абсолютного щастя, коли ти задоволений від життя, від роботи, від дня і так далі. Це ранковий пік між 10 та 11 ранку. Цей час перша сонливість вже пройшла. Кава вже починає діяти. Рівень гормону стресу природно вже трошки знижується. Мозок працює вже на максимум. Ну і ти відчуваєш найбільший приплив оптимізму. Тому от найнижча точка настрою очікувано настає в період післяобіднього плавлення мізків. Десь о 2-3 дня. Тоді краще не підходити ні до кого. Ні до шефа за премію, ні до бухгалтера сьогодні з привітаннями.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ найкраща українська музика одразу звучатиме по рекламі «Столиця».
2: Пада, вона боса і п'яна.
1: Толка Могилевська.
3: Я покохала, мамо,
1: а ще «Казка». Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрий ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: 7:48 у стрію. Доброго ранку. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить тобі стелю, треба дзвонити у такого «Алло, підтримка». Компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з ледлінням, виглядають стильно і акуратно, понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707.
1: Стрій FM.

0: програм закупівлі дронів, реформу оборонних закупівель, укладання контрактів на озброєння та тестування української балістики. Водночас Федоров визнав, що не вдалося повністю реформувати Міністерство оборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендерну систему та сформувати культуру відповідальності за ухвалення рішень. І до теми ЗМІ пишуть, що під час зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський пояснив кадрове рішення наявністю непереборних протиріч між Федоровим і головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. А водночас, за словами народного депутата Олександра Федієнка, президент наголосив, що Федоров залишається в команді і працюватиме поруч з главою держави.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Подання про призначення Сергія Курецького на посаду прем'єр-міністра України надійшло до Верховної Ради. Вніс його президент. Глава парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що народні депутати розглянуть це подання вже найближчим часом. На новій банкноті номіналом у 2000 гривень змінять напис. Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що таке рішення ухвалили після дискусій щодо шрифту, використаного для написів на купюрі. А за словами очільника Нацбанку, цей шрифт свого часу створила російська дизайнерка, тому його вирішили замінити.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Оприскування посівів проводять у Стрийській громаді до 19 липня. На полях поблизу Угільна, Великих і Малих Дідушач, Лисова чи Ленівки оприскуватимуть соєю, цукрою буряки засобами захисту рослин. Жителів та пасічників просять врахувати цю інформацію. В разі несприятливої погоди роботи можуть перенести. Це були перші головні новини на Стрій-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. О 9 почуємось.
1: Погода.
2: Сонячно, ясно, прекрасно. Оля Новак, як би сказала, що, що ця погода просто неймовірно класна. Вона обожнює спеку, вона обожнює літо, вона обожнює сонце. Я трошки іншої думки, але в кожен із нас це, знаєте, ну, це особлива людина. Тому дивіться, сьогодні 28 градусів тепла. Погода якраз для Олі Новак, і не тільки, не думаю, багато хто також таку погоду любить. І сонячно буде впродовж цілого дня. На вечір показує, що можливо трішки десь там задріботить дощ. Ну, але це можливо. Хоча, дивіться, вчора взагалі казали, що буде без опадів, а ввечері як лайнуло. У Сколі сьогодні 23 градуси тепла і також сонячно цілий день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
2: 8.03 у Стрію. Доброго ранку. Вже ніяких будильників вранці наставляти не треба. Чому? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.15. Устрію, доброго ранку, а вже ніяких ось таких от... Не таке. І навіть не таке. Вже ніяких таких дзвінків на будильниках не буде. Чому? Тому що зумери, це ж у нас нове покоління, виявляється, що вони тепер від того різкого піп-піп-піп на телефоні відмовляються. Тому що покоління зумерів вирішило, що з них досить ранкового дискомфорту, почало масово відмовлятися від цих звуків на телефоні, замість цього вони переходять на делікатну вібрацію на смарт-годиннику, на зап'ясті, або розумні лампи, які повільно стають яскравішими, імітуючи світанок прямо в кімнаті. Кажуть, що таке м'яке пробудження набагато краще допомагає зберегти тобі гарний настрій на весь день. І ніяких оцих будильників, ніяких оцих звуків, цього в ніякому разі не буде. Тепер вже собі такого навіть теж таке візьми собі до уваги, тому що зумери, знаєте, дурнички не порадять.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.16. Устрій, ти слухаєш Стрий FM. Кожного дня на Стрий FM продовжуємо тебе знайомити з новими учасниками. Це проект радіопроект «Караоке у Стрию». Дуже класний проект. Насправді, мені він дуже сильно імпонує. Я дуже сильно захоплююсь нашими учасниками і конкурсант. Наприклад, вчора у нас виступала Юлія,

0: Тільки послухайте, які неймовірні таланти, які неймовірні голоси в наших конкурсантів, а в учасників. Просто вони реально аматори, багато з них, багато хто аматори. Наприклад, Юлія, вона юристка, і вона просто любить співати собі так на хобі, як таке. І тому, дивись, ти можеш підтримати всіх наших учасників дуже легко і дуже просто. Бери, переглядай відео в інтернеті, голосуй, тому що сьогодні буде вирішальне голосування з 10:30 на добу, вже завтра в 10:30 будемо оголошувати результати. І вже тому обов'язково вони всі дуже сильно учасники чекають твоєї підтримки. Тому заходь в інстаграм Радіо Стрій ФМ, переглядай відео учасників. З новим учасником ми познайомимося вже о 10:30 сьогодні. Це буде четвертий фіналіст, останній учасник. Ну і подивимося, хто прийде до фіналу. А до речі, всі змагаються за подарунок від генерального партнера, але також і кожен з учасників отримує подарунки від титульних партнерів. Титульний партнер – зоомагазин «Куст калини». Фрукти та вітаміни для себе ми всі знаємо, де купувати. А от вітаміни, якісні корми та все необхідне для здоров'я, гарного самопочуття твоїх улюбленців ти знайдеш у зоомагазині «Куст калини» у Стрию. Тут на тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція та професійна косметика для догляду за шерстю твоїх чотирилапих друзів. А якщо виникне потреба залишити улюбленця на кілька днів, то до твоїх послуг комфортний готель для тварин, де про них точно подбають. «Куст калини» – професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан Ринок, 10.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
3: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Дочекалися!
9: Вау!
10: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
13: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7. Або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
14: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
15: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.
16: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.29 у Стрию. Це програма сонячних привітів. На Стрию ФМ щобудня о 8.30 та 13.30 маєш шанс передати привіт і вітання для своїх знайомих, близьких і рідних. Світлана написала нам сонячний привіт. Вітання всім бухгалтерам України з їхнім професійним святом, а також бухгалтерам Львівської газмережі. Бажаю ідеального балансу у всіх сферах. Нехай дебет сходиться з кредитом, зарплата завжди швидше, ніж інфляція, а в житті завжди панує любов і гармонія. Мирного неба нам усім. ПС, особлива подяка бухгалтеру, яка нарахувала мені відпустки. Також у нас ще є привітання від Мартусі. Доброго ранку. Вітаю з днем народження найкращого друга Романа Черхавського. Черхавського Романа. День народження сьогодні. Дорогий друже, цей особливий день. Я хочу сказати, що ти той, хто завжди допомагає бачити світло, навіть у найтемніші часи. Ти завжди вмієш підтримати, підбадьорити і допомогти. Бажаю тобі залишатися завжди таким світлим і непереможним. До речі, вітання дуже довге. Мартуся, передаш, можливо, сама особисто, бо мені не вистачить ефірного часу, щоб зачитати там насправді дуже довге вітання. Тому вітаємо з днем народження Романа Черхавського. А також Роман написав, Купринець, що, друже Романе, вітаю з днем народження. Бажаю, щоб у твоїй маршрутці завжди були повні сидіння, але без передайте за проїзд через увесь салон. Нехай пасажири завжди лише з гарним настроєм, без фраз «а можна на хвилинку тут зупинити», а гроші завжди передаються швидше, ніж ти скажеш, передаємо за проїзд. Бажаю, щоб світлофори завжди світили зеленим, дороги були рівними, інспектори махали лише рукою в знак привітання. Також вітання дуже довге, тому Роман особисто сам передаш вітання, особисто сам скажеш. Найголовніше, я скажу, що дописав Роман, з днем народження, друже, газуй вперед, але лише на зустріч щастя. З повагою і дружнім сигналом клаксона, твій друг Роман. Оце у нас вітання. Ну, ніфіга собі, мені здається, що це дуже класні вітання, дуже, дуже прикольно, дуже гарні друзі в Романа. Тому всі твої вітання, всі твої привіти дуже гарно звучать і лунають в ефірі Стрий ФМ. Надсилай на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
2: Коли зранку встаю, каву наливаю.
1: Ну і пісня від Романа для Романа «Скрябін маршрутка».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Погода.
2: Щодо погоди, то сьогодні дійсно гарна погода очікується впродовж цілого дня. У Стрию буде 28 градусів тепла. Це найбільший показник, а також зараз є 21 градус, сонячно буде. І на вечір показує, що можливо буде дрібнесенький дощик. Вчора говорили теж, знаєте, що можливо буде дрібнесенький, але так влило, то влило. І у Сколі сьогодні найвища температура – це 23 градуси тепла. Також синоптики кажуть, що будемо мати впродовж цілого дня хмарну трошки погоду, але без дощу там в горах.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі», і ти маєш шанс виграти від партнера гри від магазину МТА класний гаджет, а це акустична система Fast S3400 Black 2.0. Не знаю, кажуть, що дуже класно. Тому, щоб виграти цей подарунок, тобі просто потрібно послухати намугикану мною пісню, ну і відгадати, хто її виконавець або як називається пісня. Намугикана мною пісня в душі звучить ось так.

0: Що за пісня? Хто її виконавець? Пиши одразу на номер StrayVibe чи Telegram. Рандомно серед правильних відповідей будемо брати того, хто ж стане претендентом на те, щоб отримати подарунок. Це акустична система від партнера гри, від магазину МТА. Куди надсилати відповіді? На номер 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:45 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Це гра «Мелодія в душі чи в душі». 5 хвилин тому я намугикувала пісню, ти мав відгадати, що це за пісня, назва пісні або виконавця. Намугикана пісня звучала ось

0: Це Чіко і Катоші, пісня «Білі троянди», ну, називається пісня «Покохай мене». Отож, хто ж відгадав серед усіх рандомно обраних правильних відповідей, виграв Тарас. Рандомно брав його, номер твій закінчується на 933. Ти стаєш претендентом на те, щоб завтра, уже завтра, будемо вибирати з усіх переможців тижня, хто ж отримає подарунок, а це від партнера гри від МТА «Акустична система». До речі, партнер гри магазин МТА, смартфони, ноутбуки чи годинники, без них уже ніяк. Але де в строю взяти техніку з гарантією? Звісно, в МТА. В липні класна акція, яка буває дуже рідко, хіба як на Чорну п'ятницю. Там зараз багато техніки, гаджетів і аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у строю, це вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті, так і на сайті mta.ua. Мелодія в душі чи в душі, гра до тебе повернеться вже завтра о 8:40.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на 3FM тільки найкраща українська музика, і це звучатиме Таяна. А Алексєєв.
1: Хотіли твого тіла, ти шепотіла, що ти хочеш любов.
0: Одразу на 3FM по рекламі ти слухаєш 3FM 101.0.
2: 3FM. Реклама.
3: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
4: Відкрив є на тарифі вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
8: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт «Молокія» «Лісова ягода» 250 грамів зі знижкою 26%.
7: Кожен тиждень «Форта» готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 8.56. У Стрию шукаєш стабільну роботу. У Стрию деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91.
1: Стрій FM.

0: вирішував дівчат далекими.
1: Стрій FM. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.03. Головні новини. Далі на Стрим FM. Оля Новак в студії.
2: Вітаю, за мить про деталі летальної ДТП, що трапилось вчора на Стрийщині, про ситуацію на озері Задорожнє, чи можна там купатись і як Україна змінила хід війни з Росією. Деталі за мить новинах. Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилась на Стрийщині. Вчора на трасі Київ-Чоп поблизу Сколи водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою Ford. Від отриманих травм кермувальник ВАЗа, 74-річний мешканець Сколи, загинув на місці. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: На озері Задорожнє в Стрийському районі і надалі виявляють ротавірус. Усі 50 людей, які захворіли після відпочинку на цій водоймі, вже одужали. Одночас останні лабораторні дослідження підтвердили, що ротавірус усе ще є у воді. Медики нагадують, озеро залишається закритим для купання. Жителів і гостей області просять не відвідувати пляж до отримання безпечних результатів повторних досліджень. Поліція відкрила кримінальне провадження через травмування жінки під час конфлікту з групою оповіщення ТЦК у Львові. Інцидент стався 14 липня на вулиці Куліша. А за даними поліції, 26-річна жінка отримала легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: Пальне в Україні може подорожчати вже з наступного тижня. За прогнозом експерта паливного ринку Дмитра Льовушкіна, бензин і дизельне пальне можуть додати в ціні загалом на 10-12 гривень за літр. Подорожчання відбуватиметься поступово приблизно на 1-2 гривні впродовж найближчого місяця. Зазначу, що це прогноз експерта, а не офіційне рішення. Українські дрони штучним інтелектом змінили хід війни, заявив директор ЦРУ Джон Редкліф. За його словами, російські новобранці після прибуття на передову в середньому живуть лише 20-30 хвилин. Попри перевагу Росії в живій силі, Україна стримує її наступ, зокрема завдяки застосуванню ударних безпілотників. Це були новини на Стрий-ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Плюс 28 градусів на сьогодні – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють нам, що буде сонячно ясно. Можливо, на вечір трошки падатиме дощ, але загалом має бути досить так до вечора гарна погода. У Сколі плюс 23 градуси, мінлива хмарність впродовж цілого дня. І синоптики також прогнозують, що буде сонячно. І тут, до речі, в горах навіть без дощу впродовж цілого дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
1: 9.05 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий-ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І я тобі вже за декілька хвилин розкажу, що сьогодні день непосидючості і неуважності. Чому саме так? Розкажу далі на Стрий-ФМ.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:18 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і сьогодні день непосидючості і неуважності. Чому так? Сьогодні зірки склалися так, що день не славиться проявляти терпіння і посидючість. Щоб в роботі не було ніяких помилок, доведеться діяти за формулою 100 разів відміряй, один раз там зроби. Взагалі логіка сьогодні відступить у тебе на другий план, а працездатність на третій, крім того. Тому приймай сьогодні важливі рішення або роби великі покупки в першу чергу перед тим обдумавши. Ось так, то рецепт сьогоднішнього дня. 100 разів подумай, чи як там, відміряй, і один раз зроби.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:19 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. І вже далі, за декілька хвилин, у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи, медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, одна острія, ти слухаєш 3 FM, це рубрика «Словник по-стрийськи». І сьогодні, коли нарешті спадеться липнева спека, ввечері захочеться прогулятися. Ні, ну насправді це звучить якось занадто просто і буденно. Мені здається, що в настрою не гуляють, а ходять на шпацер. Або, як кажуть старші люди, йдуть шпацерувати. Різниця тут, до речі, принципова. Чому? Тому що прогулянка – це коли ти швидко біжиш в магазин чи у справах. А от шпацер – це ціле мистецтво. Це коли ти вдягаєш легкий літній одяг, береш під руку кохану людину чи коліжанку і максимально повільно, нікуди не поспішаючи, дефілюєш містом, вітаючись з сусідами і розглядаючи, то в чому вбраний. І це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні дійсно буде досить така спекотна погода. 28 градусів тепла – це найбільша температура в день. Показує, що ввечері, можливо, варто очікувати на дрібний дощ і невелика хмарність. Але загалом цілий день має бути сонячний. У Сколі сьогодні плюс 23, також помірно хмарно і без дощу пройде увесь день. 9:32 острію, застосунок, який має мати чи не кожний слухач 3FM. Що це? Деталі на 3FM далі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.42 острий, ти слухаєш Стрей ФМ. І, до речі, слухати Стрей ФМ дуже зручно і комфортно, якщо ти завантажиш свою улюблену радіохвилю, візьмеш її з собою в дорогу, на дачу чи навіть на прогулянку парком. Простіше, ніж здається, це можна зробити, якщо ти візьмеш і завантажиш собі безкоштовний мобільний застосунок радіоплеєр. Все, що тобі потрібно, це телефон та інтернет. Один клік і Стрей ФМ звучить в твоїх наушниках чи в авто з ідеальним чистим цифровим звуком, де б ти не був. Жодних зайвих налаштувань, просто скачуй радіоплеєр в App Store чи Play Market, знаходь Стрей ФМ і тримай улюблений Стрей ФМ завжди з собою, під рукою.
0: Ранок на Стрей ФМ.
1: Далі реклама, а по рекламі класна українська музика. Звучатимуть Антитіла. Мама Ріка. Лама.
2: Не так треба.
1: Це Стрей ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрей ФМ, радіо твого міста. Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9:52 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а 19 липня, це у нас виходить який день? 19 липня – це неділя. В неділю Прано відкриває новий пункт прийому в ТЦ «Стрий Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття та сумок, якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижка до мінус 70%. Завітай 19 липня до ТЦ «Стрий Сіті», перший поверх. Прано. Довірте свої речі професіоналам.
1: Стрий ФМ.

0: Наближаємося ми до 10-ї. Оля Новак вже в студії. Далі про головне у новинах на Стрий ФМ.
1: Вітаю за мить про те, чому президент зняв з посади міністра оборони Михайла Федорова. Реакція суспільства на це рішення і деталі летальної ДТП в Стрийському районі. Більше за мить новинах. Міністр оборони Михайло Федоров залишає посаду. Підбиваючи підсумки роботи, він серед досягнень назвав розвиток виробництва і закупівлі дронів, реформу оборонних закупівель та контракти на озброєння. Водночас визнав, що не всі зміни вдалося реалізувати. Ну і за інформацією ЗМІ, президент пояснив кадрове рішення розбіжностями між Федоровим і головнокомандувачем Збройних сил України Сирським. І до теми. У багатьох містах України відбуваються мітинги на підтримку Михайла Федорова. Рішення про його звільнення викликало хвилю обурення серед військових, волонтерів, громадських діячів. Активісти вже створили петицію з вимогою зберегти Федорова на посаді міністра оборони в новому уряді. У Львові, Києві, Тернополі, Дніпрі, Одесі та інших містах люди вже вийшли на мітинг. Організатори акції заявляють, що скандують проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилась на Стрийщині. Вчора на трасі Київ-Чоп поблизу Сколи водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою Форд від отриманих травм. Кермувальник ВАЗа, 74-річний мешканець Сколи, загинув на місці. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Пам'ять полковника УПА Олекси Гасина вшанують на Стрийщині. В п'ятницю об 11 годині біля пам'ятника героїв Конюхові відбудуться поминальна панахида та мітинг реквієм з нагоди 119-ї річниці від дня його народження. До участі запрошують усіх охочих. Поліція Львівщини закликає уважно бронювати житло на час відпусток. Правоохоронці застерігають, не переказуйте передплату незнайомим людям, користуйтесь перевіреними сервісами та ріелторськими компаніями, а також перевіряйте відгуки і дані орендодавця. Якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте за номером 102. Це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. За годину почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні сонячно, ясно, безхмарно майже, ну, до вечора. Синоптики прогнозують, що 28 градусів тепла – це буде найвища температура на сьогодні в день. Зараз є плюс 21 градус. Показує, що цілий день має бути сонячно. Якщо ще вранці показувало, що ввечері, можливо, буде дрібний дощ, то зараз уже не показують, що буде дрібний дощ. У Сколі плюс 23 градуси і також невелика хмарність продовж цілого дня.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:11 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Це передача «Ранок на Стрій ФМ». З тобою я, Христина Сонце, і триває радіопроект «Караоке у Стрію». Учасники змагаються за 5 тисяч гривень від золотої країни, але перемога в конкурсі залежить лише від тебе, від наших слухачів. Ти голосуєш, ти підтримуєш учасників і ти вибираєш того, хто ж проходить у фінал. Вже двох фіналістів обрано. А сьогодні ми прослуховуємо ще одного учасника, 12-го учасника, і потім голосування. Нагадую, що сьогодні четвер, у нас запускається голосування. Всіх учасників можеш переглянути ще раз в інстаграмі Радіо Стрій ФМ. Також не забудь познайомитись з учасником, це четвертим, який буде сьогодні представляти себе і свою пісню. Тому заходь на сторінку Радіо Стрій ФМ, підписуйся і очікуй голосування. Підтримуй учасників, вони дуже цього чекають і дуже хочуть перемоги. Ну все, за декілька хвилин ми знайомимося з наступним учасником, номер 12. Хто це? Яку пісню буде співати? Все почуєш далі на Стрій ФМ.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
9: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
10: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
9: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
11: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: сьогодні представляємо тобі останнього учасника, який вогонь заскочив, так знаєте, я скажу, ну, дуже вчасно і дуже вдало. Радіопроекту «Караоке у строю», учасник номер 12, це Руслан. Руслан, привіт тобі.
1: Привіт, привіт.
0: Звідки ти взагалі є?
1: Сам родом з Радехівського району Львівської області, але вже довший час проживаю в Стрийському районі, село Олексичі. Я військовослужбовець 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Приїхав зараз на даний час в відпустку, і так сталося.
0: То так співпало, чи то ти так планував?
1: Це і співпало, і побачив цей проект. Ну, якось так одне на друге.
0: Добре, де ти, звідки ти дізнався про наш проект?
1: Ну, це була рекламка по інстаграму. Так.
0: А радіо Стрий ФМ слухаєш?
1: Так, так.
0: Ну, дивись. Ну, дивись, Руслан.
2: Караоке у Стрию.
0: Відео, яке ти скинув, ти, до речі, там співаєш у музичному гурті.
1: Ну,
0: чи що це було?
1: У мене є взагалі музичний гурт спільно з своїм однокласником. Це гурт «Сильові». Ми так трішки по весіллях до масштабного вторгнення. Так само я співав з «Козак Сістем», це було в Харкові.
0: Вау! А що це було?
1: Це був їхній концерт, і ми так само з моїм другом, з басом, друг бас, тобі привіт, якраз записали щось в TikTok від уху, і вони нам, грубо говоря, написали в коментах. І так я потім з ними списався, кажу, чи ви там будете в Харкові концерті, кажу, чи можна з вами заспівати. Вони та без питань, плюс і це.
0: Капець, класно. А чим ти взагалі займаєшся до того, як ти почав служити?
1: Чим займаюся? Та, в принципі, я ціле життя якось музикою займаюся.
0: Серйозно, ти завжди займаєшся музикою. Ти маєш якусь освіту вокальну?
1: Не, я не професійно, я лабух, я самоучка, на слух все вхоплює, тому якось.
0: Як часто, до речі, ти взагалі співаєш? От зараз, наприклад, чи в тебе є така можливість взагалі співати? І які саме пісні ти любиш виконувати?
1: Зараз я маю більше часу, дякувати Богу, займаюсь, приходжу з служби, що спробую писати. У мене, до речі, дружина Оля, вона класно пише віршики, і я на їхній...
0: То у вас така класна сімейний підряд.
1: У нас є, ну, тобто є пісні вже на всіх платформах, так.
0: А під яким псевдонімом?
1: Брус.
0: Брус?
1: Так.
0: Круто. А маєш улюбленців серед артистів, наприклад, наших українських?
1: Так, мені, чесно, дуже подобається «Козак Сістем». Я так колись їх не слухав, але от під час повномасштабного мені заходили їхні пісні, зараз дуже заходять. Подобається. Дзідзю Кудрюс сподобався. Прям от навіть його живий, оцей голос Михайло Хоми. Олександр Пономарєв подобається.
0: Руслан, я на сьогодні яку ти обрав пісню?
1: На сьогодні я обрав Адам
0: «Зелений гай». «Гай, зелений гай». Це Івасюка, він переспівав цю пісню.
1: Так.
0: І тепер ти будеш переспівувати.
1: Попробуй.
0: Ми переспівуємо Івасюка чи ми переспівуємо Адама?
1: Ми переспівуємо Адама.
0: Клас.
1: Але велика повага Івасюку.
0: Так.
2: Пісня поміж нами.
0: Допоки Руслан готується співати, я тобі хочу нагадати, що це радіопроект «Караоке у строю». Учасник номер 12 зараз буде виступати, і всі учасники змагаються за головний подарунок – це 5 тисяч гривень від генерального партнера ювелірної мережі «Золота країна».
3: Весілля близько, знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Караоке у Стрию.
0: На Стрий ФМ далі учасник номер 12 Руслан з позивним «Брас» з піснею «Адам, зелений гай».

0: вибігай.
1: Привіт, мене звати Руслан, позивний Брус, я учасник номер 12. Чому за мене мають голосувати? Ну, напевно, що це саме більше, це більш таке, як реабілітація моя. Я не прагну там грошей, я не прагну якоїсь великої слави. Хтось почує, питань нема. Дуже буду радий співпрацювати. Голосуй за мене, якщо сподобалась тобі пісня.
2: Пісня поміж нами є.
3: 10:31 Острия. Я нагадаю, що учасники змагаються за 5 тисяч гривень від партнера, від генерального партнера. Це «Золота країна». Але перемога в конкурсі залежить лише від тебе, від слухачів. Ми слухаємо учасників о 10:30 щобудня, а вже сьогодні у нас четвер, і сьогодні ми будемо голосувати в сторіс інстаграму «Острия ФМ» впродовж доби. Завтра оголошу результати, хто ж стане третім фіналістом, хто прийде у фінал. Тому вже переходь на сторінку радіо «Острия ФМ», там вже всі учасники є в стрінці радіо «Острия ФМ». Переглядай ще раз. Ну і запускаємо голосування.

0: погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде досить сонячна погода. Класна погода буде сьогодні. 28 градусів тепла – це найбільша температура. Опадів, в принципі, на сьогодні поки що не передбачається. У Сколі синоптики також прогнозують, що найвища температура – це буде 24 градуси. І також без опадів пройде увесь день. 10:32 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і як розвантажитися після ранкового цього пробудження, після того, щоб добре себе почувати саме в другій половині дня, розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі. Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:42 у Стрію, ти слухаєш 3FM, як розвантажити мізки після важкого ранку, можливо, або після важкого дня. Наш мозок так влаштований, що він в рази краще пам'ятає незавершені справи, які ти ще не закрив. Це називається ефект Зейгарник. От такий ефект. Поки завдання не виконане, мозок тримає його в стані постійної такої фонової напруги. Тому, що потрібно зробити? Якщо ти ніяк не можеш там заснути, прокинутися, або тебе просто ти спиш і прокидаєшся і не можеш добре там думати, бо ти думаєш про якісь там роботи, ти треба цю всю купу недороблених справ закрити. Просто виписати їх на папір, створити чіткий покроковий план, і як тільки мозок бачить план дій, все, він маркує завдання як контрольоване. І нарешті закриває цю енерговитратну вкладку. Тих вкладок в голові може бути купу, позакривай їх всіх, бо скоро вихідні.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама. По рекламі класна українська музика. Андрій Кравченко.
2: Будеш для нього Мадонна.
1: Дзідзьо. Все
2: ласкаве землю голубі.
1: Кола.
3: І знову ти невчасно молочна.
1: Ти слухаєш Стрий FM. Це радіо твого міста.
4: Стрий FM. Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

10:54 у Стрию, до речі, заручені весілля, це якраз сезон літній. І, до речі, ще в літній сезон всі роблять ремонти. Робити ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. І працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду у них і ще дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону. 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.

0: грабе.
1: 11:00 у Стрій, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрій ФМ.
2: Далі реакція суспільства на звільнення Федорова з посади міністра оборони, як Україна змінила хід війни і вакцинація в нашій країні відбуватиметься по-новому. Як саме, розповім далі. У Львові та Києві відбуваються мітинги на підтримку Михайла Федорова. Українці незадоволені рішенням звільнити його з посади міністра оборони. Рішення про його звільнення викликало хвилю обурення серед військових, волонтерів, громадських діячів. Активісти вже створили петицію з вимогою зберегти Федорова на посаді міністра оборони в новому уряді. У Львові та Києві, а також інших містах України, люди вже вийшли на мітинги. Організатори акцій заявляють, що скандують проти постійних перестановок в уряді та зміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців. Українські дрони з штучним інтелектом змінили хід війни, заявив директор ЦРУ Джон Редкліф. За його словами, російські новобранці після прибуття на передову в середньому живуть лише 20-30 хвилин. Попри перевагу Росії в живій силі, Україна стримує її наступ, зокрема завдяки застосуванню ударних безпілотників.
3: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Новий комп'ютерний томограф запрацював у Львівському онкоцентрі. Сучасне обладнання дасть змогу швидше обстежити пацієнтів, підвищити точність діагностики та оперативніше розпочати лікування. Томограф придбали за кошти міжнародного гранту, обласного бюджету та самого медзакладу.
3: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху планують в Україні. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає диференційовані штрафи за перевищення швидкості, тимчасове позбавлення водійських прав за систематичні небезпечні порушення та суворіше покарання за смертельні ДТП. Лише торік на дорогах України загинули понад 3 тисячі людей. В Україні готують фармацевтів до проведення вакцинації в аптеках. Вже найближчим часом в окремих аптечних закладах можна буде зробити щеплення дорослим проти вірусу папіломи людини та пневмококової інфекції. Як наголошують фахівці, це має зробити вакцинацію доступнішою, а проводитимуть її лише спеціально підготовлені працівники аптек. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.

0: подкастів. Ми почуємося вже завтра о 7 ранку. А ти, не забувай, бери собі телефон в руки і голосуй. Сьогодні фінальне голосування, вибираємо третього фіналіста. Саме за тобою вирішальний крок, тому що ти робиш свій голос в сторіс в Інстаграмі, за кого ти голосуєш. У нас 4 там учасника сьогодні цього тижня співали. Тому переглядай на сторінці Радіо Стрій ФМ, згадуй собі, як це було в ефірі Стрій ФМ, і голосуй в сторіс в Інстаграмі. Обов'язково переходи і залиш свій голос за того, хто тобі сподобався найбільше. Голосування триває лише добу. Завтра вже результати о 10:30. Хто ж стане третім фіналістом? Не знаю, чомусь мені це голосування якесь максимально таке напружене. Тому давай, голосуй, заходь в сторіс, підписуйся на сторінку Радіо Стрій ФМ. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Всім па-па.
1: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ». «Ранок на Стрій ФМ».

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
8: Повір мені.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066 333 3066. Повторюємо: 066 333 3066.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрию».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі реакція суспільства на звільнення Федорова з посади міністра оборони. Як Україна змінила хід війни і вакцинація в нашій країні відбуватиметься по-новому. Як саме, розповім далі. У Львові та Києві відбуваються мітинги на підтримку Михайла Федорова. Українці незадоволені рішенням звільнити його з посади міністра оборони. Рішення про його звільнення викликало хвилю обурення серед військових, волонтерів, громадських діячів. Активісти вже створили петицію з вимогою зберегти Федорова на посаді міністра оборони в новому уряді. У Львові та Києві, а також інших містах України люди вже вийшли на мітинги. Організатори акцій заявляють, що скандують проти постійних перестановок в уряді та зміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців. Українські дрони з штучним інтелектом змінили хід війни, заявив директор ЦРУ Джон Редкліф. За його словами, російські новобранці після прибуття на передову в середньому живуть лише 20-30 хвилин. Попри перевагу Росії в живій силі, Україна стримує її наступ, зокрема завдяки застосуванню ударних безпілотників.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Новий комп'ютерний томограф запрацював у Львівському онкоцентрі. Сучасне обладнання дасть змогу швидше обстежити пацієнтів, підвищити точність діагностики та оперативніше розпочати лікування. Томограф придбали за кошти міжнародного гранту, обласного бюджету та самого медзакладу.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху планують в Україні. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає диференційовані штрафи за перевищення швидкості, тимчасове позбавлення водійських прав за систематичні небезпечні порушення та суворіше покарання за смертельні ДТП. Лише торік на дорогах України загинули понад 3 тисячі людей. В Україні готують фармацевтів до проведення вакцинації в аптеках. Вже найближчим часом в окремих аптечних закладах можна буде зробити щеплення дорослим проти вірусу папіломи людини та пневмококової інфекції. Як наголошують фахівці, це має зробити вакцинацію доступнішою, а проводитимуть її лише спеціально підготовлені працівники аптек. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий-ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
9: Форта готує напівкопчену знижку на ковбаски.
10: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
9: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Вітаю, з вами я, стажерка Таміла Юзвишин, і це денний випуск новин. Хто став новим прем'єр-міністром України? В Україні хочуть суттєво змінити відповідальність для водіїв, які види загиблої риби виявили фахівці у Бережниці. Сьогодні Верховна Рада призначила Сергія Корецького на посаду нового прем'єр-міністра України. За проголосувала більшість народних депутатів. Перед голосуванням кандидат виступив з промовою та відповів на запитання. Серед основних пунктів програми Корецького – підготовка та проходження наступної зими, підтримка бізнесу, масштабування оборонного комплексу і забезпечення максимальної прозорості роботи уряду.
1: Новини України на «Стрій-ФМ».
0: У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити диференційовані штрафи залежно від перевищення швидкості. Також позбавляти права керування від 6 до 12 місяців за систематичні небезпечні порушення та посилити відповідальність за керування та ДТП зі смертельними наслідками. Фахівці встановили, які види риби масово загинули у річці Бережниця. Екологічна інспекція виявила окуня, головня, пічкура Дністровського, карася, щуку і плітку. Причина загибелі водних біоресурсів наразі невідома. З річки відібрали проби води для лабораторного дослідження. Нагадаю, що майже 600 мертвих рибин знайшли у річці Бережниця поблизу Сір-Ярушичі та Олексичі.
1: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
0: На Львівщині затримали 4 чоловіків, які підозрюють у викраденні 17-річного хлопця та вимаганні грошей. За даними слідства, підлітка понад 2 доби отримували силою і погрожували вбивством. Нагадаю, подія трапилась 21 лютого у Львові. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. І нагадаю, пам'ять полковника УПА Олекси Гасина вшанують на Стрищині. Захід відбудеться цієї п'ятниці об 11 годині біля пам'ятника героїв Конюхові. Громадські запрошують долучитися до молитви та мітингу реквія з нагоди став 19-ї річниці від дня його народження політичного діяча.

0: Квітка, усім привіт.
1: Погода.
0: Перед погодою хочеться що сказати? Хочеться сказати трошечки про події, які відбуваються зараз. Ну, не можемо про це мовчати, так? Хочеться сказати, що сьогодні ми з тобою, усі ми реально є свідками унікального випадку в історії України, коли люди гуртуються, коли люди виходять на мирні мітинги не за звільнення міністра, а проти його звільнення. І це воістину такий унікальний випадок і величезний розпач насправді для українського народу. А найцікавіше тут те, я собі так подумала, поки йшла на ефір, що спеціально чи ні, але наш президент вчора, здається, придумав, як вкотре згуртувати усю країну. Але вийшло трошечки не в той бік, як би хотілося. Ми що робимо? Ми рухаємося у бік вихідних, а ще погоди. Сьогодні у Стрию, Львові, а також Сколи – літо. Літо гаряче, багате на сонце і 27 градусів тепла маємо просто зараз.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрию 13.05, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ», з тобою Ліля Квітка. Ось де сьогодні можна буде отримати халявну каву. Про це розкажу тобі уже за 5 хвилин далі, тому готуй свої горнятка.
2: День на «Стрій.ФМ». День на «Стрій.ФМ».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:15, слухаєш радіо Стрий ФМ, а я знаю, де сьогодні кожен може отримати каву на халяву. Знаєш, де? Не кав'ярні, ні, не вдома, а в бухгалтерії. Треба йти за кавою в бухгалтерію. Чому? Тому що там сьогодні не лише кава, ще й до кави будуть наливати кожному. Бо ж сьогодні професійне свято у всіх бухгалтерів, людей, без яких ми жити просто не можемо. Особливо, коли проходить час авансу, зарплати, або, можливо, попитатися, скільки в мене ще там оплачуваної відпустки, знаєш? А ще бухгалтери, як на мене, це люди, які вони точно знають, що дебет і кредит, вони мають зійтися. Хочеш, не хочеш, а це має статися. Також це люди, які знають, що цифри люблять порядок ще більше, ніж ми з тобою любимо п'ятницю, ще більше, ніж ми чекаємо на суботу і неділю. Тому сьогодні вітаємо усіх бухгалтерів. Бажаємо, щоб звіти сходилися з першого разу, щоб перевірки були лише формальними, а ось кава, ну, щоб кава не закінчувалася ніколи.
0: Стрий ФМ.
1: А якщо твій бухгалтер оце зараз робить вигляд, що не чекає вітань, що має дуже-дуже багато паперів, отієї роботи, ти не вір. Усі чекають. Усі насправді чекають, щоб їх прийшли і привітали. Тож, пропоную це робити просто зараз. Пиши у Стрий Вайбер або Телеграм. Вітай бухгалтерів з професійним святом. Бажаємо всіх гараздів, бажаємо кави доброї, настрою гарного, робочого дня, такого легкого, чи, можливо, навіть скороченого. І вже о 13:30 у програмі «Привітів» буду зачитувати твої вітання, ну і будемо разом робити їм малесеньке свято в ефірі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.
1: 13:17 у Стрії, вже за 5 хвилин розповім тобі, де сьогодні можна буде отримати морозивий. Не лише сьогодні, а й завтра, післязавтра також. Не в магазині, до речі, ні-ні-ні. Де ще будуть тішити тебе морозивом, просто так, аби ти була здорова, аби ти був щасливий, веселий, позитивний. От про це розповім більше за кілька хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрій ФМ. День Настрій ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, у Стрію 13:24, а як тобі таке? Вже скоро, дуже-дуже скоро, цілком можливо, що з лікарні кожен буде виходити не з рецептом, а з морозивом. Морозивом у руках. Чому так? Тому що лікарі одноголосно сказали, що морозиво – це найкорисніший десерт. Ось так. В принципі, ми і так це знали, особливо влітку собі часто це нагадуємо, так? Але от чого я не знала, так те, що морозиво можна і навіть треба лікувати горло. Не льодяниками, не картоплею гарячою, а якраз таки морозом, що теж дуже гарно знімає спазм, коли наче горло стискає, ти не можеш слова мовити. А ще морозиво, воно покращує настрій, правда? Знаємо, знаємо. А ось коли гарний настрій, то й в принципі хворіти ніколи і нічого.
0: Стрій ФМ.
1: Що потрібно робити вже зараз, так це згадувати, чи є в тебе на роботі бухгалтер. Ну, а яка робота без бухгалтера? Він або вона точно мають бути. Тому згадали і написали відразу ж таки своє вітання для бухгалтерів, тому що сьогодні у нас у них професійне свято. Вітання свої можеш писати на Стрій, Вайбер або Телеграм, його номер 098 10 11 123. Сьогодні, в принципі, можна вітати не лише бухгалтерів, можна передавати свій привіт для друзів, для рідних, знайомих чи незнайомих. Просто потрібно набратися сміливості, знайти телефон, відкрити Вайбер, Телеграм і написати своє привітання. А усіх їх я буду зачитувати вже о 13:30.
0: Реклама. Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А це вже 13.32, час зачитати усі ті вітання, які отримала я на стрій Viber і Telegram. Отож, вітаємо з ним бухгалтера, нашу найдорожчу, найкращу бухгалтерку Оксану Микітяк. Міцного тобі здоров'я, гарного настрою і мирного неба з любов'ю, чоловік Андрій, а ще донечка Марічка. Передайте також вітання, будь ласка, нашій матусі Надії із села Дуліби. Ми тебе любимо від дітей та онуків. І ще написав нам Микола Петрович. Добрий день. Передайте привіт всім стрий-ФМ-чанам, а також двом найчарівнішим моїм дівчаткам, найдорожчій донечці Юлі і найпрекраснішій дружині Оксані. Ви мої неперевершені. Люблю вас безмежно і поставте, будь ласка, пісню Іллі Найде «Симпатюлька». Щиро вдячний ваш вірний слухач Петрович, який ніколи, напевне, не жаліє на компліменти. Там найпрекрасніші, найдорожчі. Подобається. Пісню обов'язково послухаємо, трошечки згодом. Але спершу хочеться нагадати тобі, що якщо і ти маєш бажання комусь передати свій привіт, своє щире вітання, не соромся, дивись, Микола Петрович взагалі не боявся, там писав, набирав, і он яке гарне повідомлення вийшло. Тому пиши своє вітання на стрій Viber або Telegram, його номер 098 10 11 123. А програма «Привітів» на щобудня – це 8.30 та 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні прекрасна, мені дуже подобається, тепло, по-літньому, нарешті погода зрозуміла, що ми хочемо трошечки зігрітися, і на сьогодні-завтра обіцяє літом без дощу. А ось уже субота, неділя, понеділок, ну там таке. Прогнозується дощ, але загадувати не будемо, раптом все ще зміниться. Сьогодні у стрію літо, як я вже сказала, плюс 27-28 градусів, і сонце буде з нами впродовж цілого дня. У стрію 13.35, я вже за 5 хвилин розповім тобі, яка рослина, одна малесенька рослина, може легко вкрасти наше літо. Як воно так? За 5 хвилин почуєш більше.
3: День на стрій FM. День на стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:46, слухаєш радіо «Стрій ФМ», яка рослина може легко вкрасти наше літо. Ти її точно знаєш, тому що це борщівник. Він зараз якраз таки активно росте і на перший погляд нікого не чіпає, нікого не ображає, але його сік – ось це реальна небезпека. Сам по собі він не болить, проте варто вийти на вулицю і все. Опіки, привіт, привіт лікарня і зіпсоване літо. Тому якщо ти плануєш уже від зараз собі якісь вихідні, вихідні на природі, а особливо з дітками, можна зробити одну просту річ. Перед виходом не гортати тіктоки, не гортати фейсбуки, інстаграми і так далі, а загуглити разом, як виглядає оцей борщівник. Показати його малечі і домовитися, що ось цю гігантську парасольку ми просто обходимо 10-ми дорогами. Бо, як там мудрі люди кажуть, попереджений значить озброєний, а значить літо буде як треба. Далі нас чекає коротесенька реклама, вже опісля гурт «Столиця».
2: Ти сміялася, я милувався.
1: Позитив.
3: Твої діаманти два, все, що між нами.
1: А ще Ірина Федишин. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: У Стрію 13.56, а вже 19 липня у неділю Прано відкриває новий пункт прийому в ТЦ «Стрий Сіті». Преміальна хімшистка одягу, професійна реставрація сумок і взуття. А ще якісний догляд за всіма речами усіх світових брендів. З нагоди відкриття знижки до мінус 70%, тож завітає 19 липня до ТЦ «Стрий Сіті» на першому поверсі. Прано, довір свої речі професіоналам.
0: 3 FM.

0: Острія 14.01, ти слухаєш радіо Острія ФМ, час на новини, в студії стажерка Таміла.
1: Вітаю у цьому випуску про таке. Працівникам якої сфери в Україні підвищать зарплату? У Львові відбулась акція протесту через перестановок в уряді, від якої пропозиції президента відмовився Михайло Федоров. Працівникам культури підвищать зарплату. Вже з 1 січня 2027 року посадові оклади мають зрости на 70%. Реформа оплати цієї праці є одним із ключових заходів розвитку культури в Україні до 2030 року. Вона має підвищити престиж роботи у сфері культури та допомогти зберегти професійних фахівців і змінити спроможність культурних інституцій під час війни. Тим часом у Львові відбулася акція протесту через кадрові перестановки в уряді. Учасники мирного мітингу зібралися в центрі міста з плакатами, висловлюючи незгоду з останніми кадровими рішеннями влади. Подібні акції також пройшли в інших містах України. І до теми. Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати своїм радником після звільнення з посади міністра оборони. Однак той відмовився. Про це Федоров повідомив сьогодні під час брифінгу. За його словами, глава держави запропонував йому залишитися в команді в іншому статусі. Проте він не мав на меті зберігати будь-яку посаду.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: За оновленими даними щодо смертельної ДТП на Стрийщині, вчора на трасі Київ-Чоп поблизу Сколи водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автівкою Форд. Від отриманих трав кермувальник ВАЗа, 74-річний мешканець, загинув на місці. За фактом ДТП розпочато досудове розслідування.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: В Україні дорослих планують вакцинувати в аптеках. Фармацевти проходять спеціальні навчання, щоб проводити щеплення проти вірусу папілом людини. Після завершення підготовки вакцинація стане доступною в аптечних закладах. УМОЗ наголошує, що щеплення в аптеках не замінять консультацію лікаря, а лише зроблять вакцинацію доступнішою для пацієнтів. А з вами була я, Таміла Юзвишин, і до нових випусків.
2: Погода.
0: 14.02 в Острії. Якщо ти зараз на вулиці, сонце, захисні окуляри на очі, на ніс і вперед за холодною кавою або водою. Тому що в Острії літо і плюс 28 градусів. У Львові та у Сколі сьогодні також безхмарно. 29 градусів – це у Львові і плюс 23 у Сколі. Повсюду без опадів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 14.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а вже за 5 хвилин буду знайомити тебе з 12-тим учасником караоке-проекту «Радіо у Стрій». Ой, караоке у Стрію. Тому залишайся разом із Стрий ФМ.
3: «День» на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

14.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і мені так само хочеться сказати, що maybe зараз в ефірі на Стрій ФМ прозвучить найкращий виконавець цього тижня у радіопроєкті «Караоке у Стрію». Ну, а так воно й буде чи ні, залежить лише від тебе. Тому що на Стрій ФМ стартувало голосування за звання кращого виконавця тижня. І за це змагаються четверо учасників. Один із них – це Руслан із позивним «Брас», який був представлений сьогодні в ефірі на Стрій ФМ. А ось як він співав, що виконував, пропоную послухати просто зараз.

0: Хочу нагадати тобі, що голосування за звання кращого виконавця тижня у проєкті «Караокі у стрію» стартувало. Воно вже зараз активно триває. Якщо ти хочеш долучитися, якщо ти хочеш підтримати свого фаворита, то не зволікай жодної секундочки, а забігай вже зараз на сторінку «Стрій.ФМ» в Інстаграмі, в сторіс, адже лише там ми і голосуємо. Вибирай, за кого тобі хочеться проголосувати, чиє виконання тобі запало в серденько найбільше, віддавай свій голос. І вже завтра о 10:30 в прямому ефірі на Стрій.ФМ в передачі «День на Стрій.ФМ» ми дізнаємося ім'я уже третього півфіналіста.
1: Стрій.ФМ
0: 14.14 у стрію, ми ж рухаємося далі. І знай, якщо ти дякуєш більше 5 разів на день, а ну можна так підрахувати, скільки разів за сьогодні ти вже говорив або говорила комусь дякую. Якщо таких разів нарахується більше 5, значить треба працювати із самооцінкою. Ось так. А який тут зв'язок, про що взагалі йдеться, розкажу тобі більше за 5 хвилин далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 14.24, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а якщо ти дякуєш більше 5 разів на день, можливо, доходить там навіть до 10, значить, треба що робити? Треба працювати трошечки із самооцінкою. Психологи кажуть, що ця надмірна вдячність, коли дякую на кожному кроці, це не завжди є ознакою хорошого виховання. Іноді вона говорить про тривожність, про страх якийсь, або про низьку самооцінку, власне. Не завжди воно так є, але у більшості випадків так. Ось, наприклад, привезли тобі шафу, за яку ти платиш власні гроші, за доставку платиш власні гроші, а пізніше розсипаєшся в тих реверансах, наче тобі, не знаю, нирку там подарували. Або просто колега взяв і підказав щось по роботі, а ти йому дякую, ще й каву зверху хочеш поставити. А моментами воно зайве, тому спробуй хоча б тричі за день, замість того чергового автоматичного дякую, просто взяти і посміхнутися людині, бо це теж приємно. І тим самим ти прибережеш хоча б одне або два дякую для якогось такого реально важливого моменту, коли дякую не те, що можна, а треба справді сказати.
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама. Уже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на «Стрий ФМ» далі.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хор «Гомін» завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті Theater.org.ua. Поспішіть придбати.
4: Живий звук.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
7: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт «Молокія» лісова ягода 250 грамів зі знижкою 26%.
6: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Знову.

0: 3. Лайфхак.
1: Устрій 14.32, а якщо тобі вранці не хочеться застеляти ліжко відразу, ну от не хочеться і все. Хочеться кави випити, хочеться в вікно подивитися, в телефоні посидіти. Знаєш, що ти все робиш правильно. Ось так. Тому що нам усім так треба робити. Потрібно зачекати 10-15 хвилин, аби твоя постіль, вона трошечки подихала. За цей час волога після сну випарується, і твоя постіль залишатиметься свіжою довше.
0: Устрій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні гарна, хотілося б, щоб і вона залишалася довше саме такою. Але, каже синоптики, що сьогодні, завтра і все. Знову до нас повертається похолодання таке незначне, а разом із тим очікується дощ. Сьогодні температура сягає близько 28 градусів тепла, сонячно має бути цілий день. І з суботи, ну, як я вже сказала, очікується незначне похолодання, а разом із тим дощі. Устрій 14.33, а ось чому не можна мити свою машину в спеку? Зараз ні, точно ні, завтра ні, а в суботу вже можна. Чому так? За кілька хвилин тобі розповім.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Устрою 14:43, ти слухаєш радіо з 3FM, а чому не можна мити своє авто в спеку? Знаєш? А я знаю, навіть без машини, але знаю. Знаю, що спека, вода і машини, вони не дружать. Основна причина ховається в фізиці, з якою вже не дуже дружу я, тому скажу так. На хлопський розум, миття машини в спеку, воно провокує появу мікротріщин в лаку, в його структурі, а ще у фарбі. Далі, гальмівні диски. Ось таке різке охолодження температур може викликати їх деформацію. Пластикові, гумові деталі, вони будуть швидше старіти і тріскатись. А ще електроніка, їй така ідея теж не дуже подобається. Чи означає це те, що влітку машину мити взагалі не треба? Та ні, треба, але з розумом. Краще це робити вранці, ввечері, в похмурий день зрештою або перед дощем. Бо як не крути, а так щастить багатьом. От лише помила, а тут бац і дощ.
0: Стрим FM.
1: Оце, здається, зараз у Львові хтось таки щойно помив свою машину, бо там пройшлася просто шалена гроза. У Стрію поки що тихо, гарний настрій, музичний, тому що попереду у нас найкраща українська музика. Це Андрій Залізко, а ще Марина та компанія. Вулкану. Аля Могилевська.
2: Покохай мене таку.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрию».

0: 3FM.
1: У Стрію 14.54. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Надіжні стелі вони встановлюють швидко. Один день і вже готово. Працюють, до речі, не лише у Стрії, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянці, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно, аж любо глянути, простими словами. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.

0: Острій уже минула 15-та година, і ми переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся, які заклади освіти Стрия отримають фінансування на оновлення, скільки ДТП трапилося через перевищення швидкості, і яке звання отримав очільник медицини нашої області. Стрийська дитячо-юнацька спортивна школа та два місцеві ліцеї отримають кошти для ремонту. Міністерство фінансів України погодило обсяг запозичень на реконструкцію ДЮ США та капітальний ремонт внутрішніх приміщень Стрийського ліцею імені Корчака та Стрийського ліцею гімназії імені Шептицького. Це рішення озвучили сьогодні на позачерговій сесії Стрийської міської ради. Також на засіданні проголосували за виділення коштів на засоби резервного живлення для установ освіти та теплокомуненерго.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: За півроку на Львівщині зафіксували 463 ДТП, причиною яких стала швидкість. В них травмувалися більше 500 осіб і 40 людей. На жаль, загинули. Поліцейські постійно працюють над профілактикою таких порушень. Один із засобів – прилад рукам. За півроку патрульні винесли більше 23 тисяч постанов на порушників встановленої швидкості. Дотримуйтеся швидкісного режиму, аби уникнути сумних наслідків. Ректору Львівського медуніверситету вручили державну нагороду. Церемонія нагородження відбулася вчора на Михайлівській площі у Києві під час урочистостей із нагоди Дня української державності. Володимир Зеленський вручив ректору Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Оресту Чоморису, а він, нагадаю, ще й очільником нашої медицини, нашої області, посвідчення та нагрудний знак до почесного звання «Заслужений лікар України».
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Сколівській громаді відзначили 200 бальників. Цьогоріч максимальні результати на НМТ здобули троє випускників, двоє із Верхньосиньовидненської школи та один із Сколівської гімназії. Міський голова Микола Романишин нагородив випускників грамотами та вручив грошові сертифікати.
2: Наступні новини на Стрий-ФМ слухай за годину.
1: А вже 19 липня прано відкриває новий пункт прийому в торговому центрі «Стрий-Сіті». Преміальна химчистка одягу, професійна реставрація взуття та сумок, якісний догляд за речами всіх світових брендів. Із нагоди відкриття на вас чекатимуть знижки до 70%. Тож завітайте саме 19 липня до торгового центру «Стрий-Сіті» на перший поверх. Прано, довірте свої речі професіоналам.
2: Погода.
0: У Стрию 15.03. Якщо ти чекаєш знак, щоб з'їсти морозиво, то ось він уже тут. У Стрию 28 градусів тепла, дощу синоптики не обіцяють, але аналогічно вони говорили і про Львів, а сталася там гроза. У Сколі ж стабільні плюс 23 і сонячна погода до кінця доби.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: А вже від завтра у нас усіх буде можливість відчути, як дещо у нас збільшиться сантиметрів на 2 чи, можливо, навіть 3. Усі деталі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: У Стрію 15:16, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Уяви собі таку картину. Уже відзавтра у нас дещо має збільшитись. Сантиметрів на 2, або, можливо, навіть на 3. Знаєш, що це? Що? Це ріс. Зріс наш має збільшитися. Чому? Тому що ми будемо ходити так рівно, рівнесенько, а ще багато дивитися в небо. Адже на нас уже відзавтра чекає неймовірне просто світлове шоу, яке називається «Зорепад Персеїди». Буде дуже багато зірок, побачити, які зможемо ми. Прочитала, що оце астрономічне явище можна буде спостерігати в період з 17 липня і аж по 24 серпня. Проте максимальної своєї активності метеорний потік досягне в ніч з 12 на 13 серпня. І за сприятливих умов каже, що там можна буде нарахувати до 80 метеорів на годину. А це означає, що треба думати, не лише рахувати, а думати і вигадувати бажання вже зараз. Бо коли з неба сиплеться до 80 метеорів за годину, ну, фантазія в цей момент має працювати не гірше, а можливо навіть ще краще, швидше, аніж сам зорепад. Щоб бажання, не дай Боже, не повторювались.
0: Стрій-ФМ.
1: Ну, а поки бажання лише чекають свого зіркового часу, є ще одна справа, яку можна зробити і навіть треба зробити вже зараз. А для цього мус заходити в Інстаграм. Що робити далі? За дві пісні розповім.
0: Стрій-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ох, і вирішальний день на 3FM, тому що вже завтра в прямому ефірі о 10:30 ми дізнаємося, хто ж завоює звання найкращого виконавця тижня. Все тому, що довгоочікуване голосування уже стартувало. В тебе залишається менше доби, аби віддати свій голос за фаворита, за того виконавця або виконавицю, яка цього тижня сподобалася тобі найбільше. А зробити це можна на сторіночці з 3FM в сторіс і Інстаграм і лише зараз. Тому заходь уже зараз, відкривай собі Інстаграм. Ще раз передивись учасників, які виступали, співали цього тижня. Постав їм сердечко, коментар такий підтримуючий, напиши. Зроби репост, ну і не забудь обов'язково проголосувати. А це, я нагадую, можна зробити лише в сторіс сьогодні, а ще завтра до 10:30. Голосуй обов'язково, адже саме від тебе залежить, хто зробить ще один крок на зустріч перемоги. Хто вже наступного тижня позмагається за 5 тисяч гривень від нашого генерального партнера «Золотої країни». Тому голосуй! Голосуй вже зараз.
0: Стрий FM.
1: Нагадую, Стрий FM в Інстаграмі. Шукаємо, сторіс відкриваємо і голосуємо. Ну а далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Дочекалися! Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай караоке у Стрию на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
8: Цього тижня Форта готує смачну знижку на йогурт.
9: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Питний йогурт «Молокія» лісова ягода 250 грамів зі знижкою 26%.
8: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий FM».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрию 15:36, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і сьогодні ми з тобою говоримо про каталог або каталог, як правильно говорити. Насправді тут все дуже-дуже просто, тому що є єдиний правильний варіант, і це каталог. Ох, в цьому слові наголос падає на останній склад, так само як діалог чи монолог. Тому шукай якийсь собі новий каталог, обирай собі щось файне таке і говори красиво, говори українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А якщо будеш гортати каталог, то шукай обов'язково щось таке, де є купальники, плавки, можливо, бо погода, як не як, каже, що літо трошечки повертається в наше життя. Сьогодні маємо плюс 28, це найбільший денний максимум. Тепло, сонячно, моментами навіть спекотно, хочеться заховатися в басейні? Хочеться. А чому ж перед відпусткою треба погостювати, треба обійти усіх сусідів? Про це поговоримо з тобою далі на Стрий ФМ.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: 103FM. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У Стрию 15:47, ти слухаєш радіо Стрий FM, а чому перед відпусткою мус обійти всіх сусідів? Чому? Та тому, що ніякі датчики, ніякі камери, ніякі розумні двері, там замки, ніщо не слугує так добре, як пильні сусіди. Пильні сусіди – це є найкраща сигналізація у світі. Особливо на час, коли ти збираєшся кудись, до прикладу, у відпустку. Тому перед тим, як збирати валізу, влаштуй собі такий міні-обхід. Зайди на каву, або зайди просто так і домовся, що вони будуть одним оком, але дивитися, щоб там ніхто зайвий не ходив. Ну, а ще є кілька правил, як потрібно правильно збиратись у відпустку. Це не можна говорити стороннім, куди і наскільки часу ти їдеш. Не бажано робити фото, сторіс, відео в режимі реального часу, бо все це пильнується десь і кимось. Можна виставити цілком нормально і спокійно після повернення. Це навіть добре, можливо, навіть краще, тому що буде гріти тобі душу оті згадки про відпустку. Ще не зайвим буде попросити друзів чи тих самих же сусідів забирати пошту, забирати платіжки, щоб скринька також не переповнювалась. Або є ще один варіант, найпростіший, він мені насправді дуже подобається. Ми вдома ним дуже часто користуємося. Оце коли кудись їдемо, у нас завжди гостює мама. Ти можеш теж користуватись таким самим варіантом, просити маму або те, щоб трошечки погостювала, поки нікого вдома немає. Але з іншого боку, тут так само треба готуватися до того, що ти приїдеш і може повторитися ситуація така аналогічна, ніби в квартирі вже хтось був сторонній. Тому що в перший час ти не зможеш знайти абсолютно жодних речей. Таке враження, наче хтось туди прийшов і все поперекладав.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.

0: 3FM.
1: У стрію 16:54, я знаю, хто допоможе встановити тобі стайлі у випадку, якщо ти робиш ремонт. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект, тому що натяжні стайлі вони встановлюють швидко. Один день і вже готово. Працює, до речі, не лише у Стрії, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, а ти записуй 098-097-0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: 16:01 острію час на новини. У студії вже є Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. В цьому випуску про таке. В Україну повернули тіла наших військовослужбовців. Як зміниться механізм евакуації дітей з бойових із зон бойових дій і працівникам якої сфери в Україні підвищують зарплату? Отже, в Україну повернули останки 501 українського військовослужбовця. Передані російською стороною останки, за попередніми даними, належать українським оборонцям. Повернення тіл є результатом багаторівневої спільної роботи державних органів та сектору безпеки і оборони України. Після завершення репатріаційних заходів розпочнеться процедура ідентифікації. Тим часом уряд затвердив механізм евакуації дітей з зон бойових дій без супроводу батьків. У Міністерстві соціальної політики наголошують, що документ запроваджує поняття «евакуйована дитина» та встановлює алгоритм дій після вивезення дитини із небезпечної території. Ухвалене рішення має забезпечити швидку та скоординовану взаємодію всіх відповідальних служб, щоб діти, які перебувають під загрозою через війну, своєчасно отримували захист, необхідну допомогу та перебували у безпечних умовах.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: Працівникам культури підвищать зарплату. Вже з 1 січня 2027 року посадові оклади мають зрости на 70%. Реформа оплати цієї праці є одним із ключових заходів розвитку культури в Україні до 2030 року. Вона має підвищити престиж роботи у сфері культури та допомогти зберегти професійних фахівців і змінити спроможність культурних інституцій під час війни.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині висока та надзвичайна пожежна небезпека. За повідомленням синоптиків, в період високої пожежної небезпеки зберігатиметься 17 та 18 липня. Рятувальники нагадують, не кидайте непогашені недопалки та сірники. Особливо зараз не випалюйте суху стерню після жнив. Не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню. Пам'ятайте, одна необережність може стати причиною масштабної пожежі, знищення природних екосистем, майна та загрози життю людей. І на сам кінець Стрийська ДЮ США та два місцеві ліцеї отримають кошти для ремонту. Міністерство фінансів України погодило обсяг запозичень на реконструкцію ДЮ США та капітальний ремонт внутрішніх приміщень Стрийського ліцею Корчака та Стрийського ліцею гімназії Шептицького. Це рішення озвучили сьогодні на позачерговій сесії міськради. Також на засіданні проголосували за виділення коштів на засоби резервного живлення для установ освіти та теплокомуненерго. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Прощаюся з нашими слухачами. До завтра, тоді почуємось.
2: Погода.
0: Хтось уже відстрілявся, хтось лише готується до завершення робочого дня, а ми ж говоримо про погоду. У Стрию плюс 28, захмарилось, проте синоптики кажуть, що вечір обіцяє бути ясним, дощу сьогодні не планується.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Next.

Острія 16:15, а я хочу дуже нагадати тобі, як сьогодні виступав уже 12-й учасник нашого радіопроекту «Караоке у Стрию». А ну ж, послухай.

Номер 12 Руслан із позивним Брас. Ну і таке псевдо він взяв власне для себе, також для участі у нашому радіопроекту. Саме з цим виконавцем сьогодні ми познайомилися, і саме за цього виконавця ти можеш проголосувати уже зараз на сторіночці Stray.fm в інстаграмі. Переходь у сторіс, там у нас відбувається голосування за звання кращого виконавця тижня. Крім того, під постами в постах ти можеш познайомитися з іншими виконавцями, які запалювали з понеділка і до четверга для того, щоб обрати свого фаворита, обрати ту людину, виконавця або ж виконавцю, яка сподобається тобі найбільше, і за неї можеш віддати свій голос. Нагадую, що результати голосування у нас відбудуться уже завтра. Дізнаємося, хто з числа цієї четвірки здобуде звання кращого виконавця тижня, а разом із тим потрапить у суперфінал. І вже наступного тижня буде змагатися за 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Але гарні новини в тому, що без подарунків не залишиться ніхто. Наш титульний партнер цього тижня – це зоомагазин «Куст калини». Для всіх учасників дарує кошик із фруктами. До речі, якщо ти шукаєш не лише фрукти, а ще й якісні корми, але не лише для себе, а ще й для своїх чотирилапих друзів, знай, що все це можна знайти в зоомагазині «Куст калини», що у Стрию. Там на тебе чекають сертифіковані корми, ветеринарні препарати, іграшки, амуніція, професійна косметика для догляду за шерстю твоїх чотирилапих друзів. Якщо виникне потреба залишити улюбленця на декілька днів, це можна зробити, тому що до твоїх послуг є комфортний готель для тварин, де про них подбають з любов'ю і турботою. «Куст калини» – це професійний підхід, якісний догляд і все необхідне для щасливого життя твоїх хвостиків. Стрий, Майдан Ринок, 10. Стрий FM. Найкращі вітаміни, найкращий догляд, про все це ми говорили, а ось як обрати найкращий кавун. Стукати в нього більше не потрібно, це така порада для початку. Що потрібно робити? Потрібно його фотографувати, і одразу це фото потрібно, ну, цим фото потрібно з деким поділитись. А от з ким, хто підкаже, який кавун найкращий, за кілька хвилин розкажу тобі більше. Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:24, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і чим тепліше стає на дворі, тим частіше з'являється думка, а чи не купити мені кавунчик? Ну, принаймні половину, ну, принаймні четвертинку, але спробувати уже можна. І виявляється, для того, щоб обрати найкращий кавун, стукати по кавунах більше не потрібно, лякати там продавців теж не варто, хоча вони, здається, до цього вже давним-давно звикли. Що ми робимо? Ми робимо фотографію кавунів і одразу ж ділимося в інтернеті. Ось такий спосіб зараз максимально популярний в Інстаграмі, у Тіктоці, в Фейсбуці менше. Як мені здається, тому що у Фейсбуці люди зараз думають, що робити з кабачками, аби не пропали. Про кавуни ще ніхто не думає, а ось про кабачки, аби не пропали, ну, це більш популярна тема. Словом, повертаємося до фотографії. Потрібно зробити фото кавунів і поділитися нею із чатом GPT, тому що чат GPT виявляється дуже гарно, ну і в більшості випадків так правильно вгадує, який кавун є смачний, який соковитий, він вказує на свою думку, який із десятка може стати таким найсмачнішим. Мені насправді цікаво, чи працює така сама схема з динями. З динями, чому? Тому що я собі уявила цю картину, коли ти підходиш до продавчині з телефоном в руках і кажеш так тихесенько, ну можливо, голосно, якщо ти людина смілива. А можна я ваші диньки сфотографую?
0: Стрій ФМ.
1: Кіно насправді дуже веселе могло б бути. 16:26 у Стрії. Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика і програма «Інтернет не брешем».
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і... І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська 52К.
2: Форта готує на півкопчену знижку на ковбаски.
3: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Ковбаски шпикачки козацькі від Фаро зі знижкою 54%.
2: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
5: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16:33, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і виявляється, що пінгвіни так хочу говорити я про них. У нас така спека, хочеться чогось холодного, наприклад, про пінгвінів. Пінгвіни так от можуть впізнавати одне одного серед тисячі інших птахів. Побачили десь там знайомого пінгвіна і вже стали щасливіші. Знаєш, що хочеться сказати? Оце пам'ять. Оце класна пам'ять, це те, до чого нам, людям, варто би було прагнути. Тому що, знаю по собі, часом буває, зустрічаєш когось знайомого в магазині і думаєш, це я знаю ту людину, чи я просто бачила її так само, як сьогодні, в черзі. 16:34 у Стрію, а далі ми будемо говорити з тобою про погоду.
2: Погода.
1: Погода у Стрію на сьогодні тіше, сьогодні дуже справді так тепло, гарно, по-літньому, на термометрах маємо 28 градусів, хоча синоптики кажуть, що на Львівщині очікується дощі. Гроза, град, цілком можливо, що сьогодні накриють Львівщину. Оголосили навіть перший рівень небезпеки, знаю, що у Львові прийшлася гроза, у нас поки що тихо, справді дуже приємно і так цілком по-літньому. А якщо ти хочеш, щоб твоя дитина чи, можливо, онуки їли краще, їли трошечки більше, бери їх із собою на роботу, бо на роботі хочуть їсти всі. І я сьогодні цьому переконалася. А ось більше, трошечки більше цієї історії розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ.

в мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

продовжим жити. А цієї ночі ми з тобою бандити.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо ти хочеш, щоб твоя дитина чи, можливо, твої внуки їли краще, їли смачніше, незважаючи на ту спеку, ти бери їх із собою на роботу. Я не знаю, як це працює, але варто мені взяти дитину із собою на роботу, і все, починається їсти. Мама, дай їсти, мама, дай пити. І все, я ще навіть не встигла сумочку десь припаркувати. Мінуси, вони є, насправді. Один, це трошечки відволікає, а по-друге, дуже складно не приєднатися до цього постійного перекусу. А в цілому варіант робочий. Моя дитина насправді ніде так часто не просить їсти, як на роботі.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, вже після класна українська музика. Козловський буде звучати.
2: Збір писав би не про нас.
1: Гурт без обмежень. А ще Оля Сибульська.
3: Прийде з дощами осінь.
1: Не треба нам осені, не треба дощів, лише давайте гарну музику. І настрій такий самий. Усе це і більше по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Реклама у «Стрію». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрій».

0: Дінь.ФМ.
1: Острів 16:57, ти слухаєш радіо Острів ФМ. Я нагадую, що сьогодні у нас 16 липня, а разом із тим сьогодні професійне свято усіх бухгалтерів. Тому наша слухачка Мар'яна Чернусова написала на старий телеграм вітання для бухгалтерів професійно-технічної освіти міста Стрия. Бажає здоров'я усім, терпіння, поваги, а ще гідної оцінки вашої роботи. Добра, добробуту, а ще миру. Тому сьогодні вітаємо усіх винуватців цього свята, ну і бажаємо такого простого людського, аби у вас все вдавалося на ура, аби кава не закінчувалася, і робочий день тривав рівно стільки, скільки у вас є на те бажання і сили, головне.
0: Стрий FM. Я йо!

0: Австрію майже 17 години. У студії Оля Новак. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю далі про те, що Рада затвердила склад нового уряду, заява колишнього міністра оборони Федорова щодо подальшої роботи і які рішення прийняли на сесії Стрийської міської ради. Деталі за мить у новинах. Верховна Рада затвердила склад нового кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Перелік всіх очільників міністерств є на телеграм-каналі «Мій-1». Водночас парламент ще очікує на подання президента щодо кандидатур міністра оборони і міністра закордонних справ. На посаду очільника Міноборони Володимир Зеленський запропонував Ігоря Клименка. Андрій Сибіга, за інформацією народних депутатів, ймовірно, збереже посаду міністра закордонних справ. А тим часом президент заявив, що колишній міністр оборони Михайло Федоров залишається в його команді. При цьому сам Федоров під час прес-конференції зазначив, що йому пропонували залишитись радником президента, однак він відмовив. Це значить, у багатьох містах України сьогодні пройшли мітинги на вулиці Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Тернополя та інших міст. Вийшли люди з протестом проти постійних перестановок в уряді та заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Останки понад півтисячі українських військових вдалося повернути в Україну. За попередніми даними, передані російською стороною тіла належать українським захисникам. Після завершення репатріаційних заходів фахівці проведуть процедуру ідентифікації, щоб встановити особи загиблих.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Відбулась позачергова сесія Стрийської міської ради. Депутати погодили залучення коштів на реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи та капітальний ремонт приміщень ліцеїв імені Андрія Корчика і гімназії імені Андрея Шептицького. Також депутати виділили фінансування на закупівлю резервних джерел живлення для закладів освіти та підприємств «Стрийтеплоенерго». Це має допомогти громаді підготуватись до осінньо-зимового періоду. Молитва до чудотворної ікони Ліської Богородиці відбудеться в Стрию. Відпуст розпочнеться в цю суботу о 18-й годині з Великої вечірньої в Успенській церкві. Після цього єпарх Стрийський владика Тарасеньків очолить молитовну вервицю вулицями міста. Мешканців Стрия та гостей міста запрошують долучатись до прощі і пожертвувати цей відпуст за закінчення війни в Україні.
2: Наступні новини на Стрій ФМ слухай за годину.
1: 19 липня «Прано» відкриває новий пункт прийому в торговому центрі «Стрий-Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття та сумок, якісний догляд за речами всіх світових брендів. З нагоди відкриття знижка до 70%. Тож завітайте 19 липня до торгового центру «Стрий-Сіті» на перший поверх. «Прано», довірте свої речі професіоналам.
2: Погода.
0: У Стрії 17.03, мені хочеться дуже сильно довіряти прогнозам синоптиків, і цілком можливо, що вони не помиляються. Бо ж на сьогодні синоптики прогнозували нам гарну, таку досить приємну погоду, обіцяли, що дощу не планується, і зрештою так воно зараз і маємо. Плюс 27 градусів, температура залишається незмінною, завтра вона трошечки зросте до плюс 28, і на завтра синоптики також обіцяють багато сонця і жодних опадів поки що. Тому що нагадую тобі, що сьогодні у Львові, незважаючи на ті обіцянки синоптиків, все-таки пройшлася невеличка гроза.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: І трохи новин зі світу музики. Усім відомий співак Андрій Хливнюк, лідер бумбоксу, отримав державне визнання. І став, а ось ким він став, за 5 хвилин розповім тобі більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: А це вже 17.14, ти слухаєш радіо з 3FM і на завершення робочого дня трошечки новин зі світу музики. Усім відомий співак Андрій Хливнюк, лідер гурту Boombox, отримав державне визнання і став заслуженим артистом України. Відповідний указ наш президент підписав ще 15 липня. І відтепер легендарний голос Boombox має державне звання за вагомий внесок в розвиток української культури. Ну як воно звучить, погодься. Скажу ще, що нагороду сьогодні отримав не лише фронтмен гурту Boombox, заслуженими артистами України стали ще багато інших видатних діячів. Але якщо говорити саме про Андрія, то його історія цікава тим, що він вже давним-давно вийшов за межі просто музики. Ми його знаємо як автора пісень, ми його знаємо як фронтмена гурту, ми його знаємо, зрештою, як захисника, який після початку повномасштабного вторгнення долучився до сил оборони України. Ну а тепер з 15-го вже липня в його біографії з'явилося ще одне звання як заслужений артист нашої країни. Стрім FM. Ми, до речі, також задніх не пасемо і вирішили перевірити, скільки талантів є поруч із нами. Саме тому у стрію триває наш радіопроект «Караоке у стрію», де ми також визначаємо народного виконавця. Саме того або ту, яка отримає 5000 гривень. Але допомогти у цьому можеш лише ти. Як саме, за дві пісні розкажу тобі більше. Стрім FM.

0: Острія 17:21, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а у тебе насправді є робота, причому дуже-дуже важлива, тому що хочу нагадати тобі вчергове, що на радіо Острія ФМ триває голосування за звання кращого виконавця тижня у проєкті «Караоке Острію». Голосування стартувало сьогодні о 10:30, воно зараз просто в розпалі, так? У тебе залишається ще достатньо часу для того, щоб віддати свій голос за фаворита, за ту людину, за того виконавця із представлених цього тижня, їх там четверо лише, хто сподобався тобі найбільше. Але зробити це бажано якомога швидше. Ну от зараз. Зараз маєш вільну хвилинку, зроби це, бо може статись таке, що забудеться. А твій голос, він насправді дуже-дуже багато чого вирішує, тому що саме наші слухачі будуть обирати, хто стане найкращим виконавцем, хто забере 5000 гривень від нашого партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Тому, повторюсь уже вкотре, відкривай зараз Instagram, сторіночка «Радіо Острія ФМ», заходь в сторіс, в постах можеш собі ще раз нагадати, як співали наші виконавці, а ось проголосувати в сторіс і лише там. А результати нас чекають завтра о 10:30.
1: Острія ФМ.
0: 17:22 у Острію, ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає класна українська музика. А ось чому через павербанк твоя відпустка може накритися таким мідним тазом, розкажу вже за кілька хвилин далі.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Українська фабрика сталевих продуктів запрошує на роботу токаря-фрезерувальника. Пропонуємо офіційне працевлаштування, гідну оплату та надійні умови праці. Звертайтесь за адресою: Стрий, вулиця Промислова, 7, або телефонуйте 066-333-3066. Повторюємо: 066-333-3066.
4: Реклама у Острію. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ось 3:17:29, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ» і дуже-дуже-дуже важлива інформація для усіх тих, хто вже зараз збирається у відпустку або хто її лише планує словом. Чому через Powerbank твоя відпустка може раз і накритися мідним тазом? Ну або зіпсуватися на самому початку. Тому що Powerbank, виявляється, не можна ховати у багаж, який здаєш в літак. Не можна і все. Я про це не знала, в принципі, які літаками не літала, але каже, що Powerbank потрібно брати із собою вручну поклажу, тому що всередині є оті літієві батареї, а вони можуть бути небезпечними у випадку, якщо пошкоджені або перегріваються. Тому перед поїздкою треба зробити ось що. Треба перевірити, де лежить твій Powerbank, є він в тебе, немає. Ну і взагалі краще перескладати свої валізи вдома ще раз, аби потім не витрачати даремно нерви.
0: Стрій ФМ.
2: А вже 19 липня цієї неділі Прана відкриває новий пункт прийому в ТЦ «Стрій Сіті». Преміальна хімчистка одягу, професійна реставрація взуття і сумок, а ще якісний догляд за речами всіх світових брендів. Ось що таке Прана. З нагоди відкриття на тебе чекають знижки до мінус 70%. Тому завітай вже 19 липня до ТЦ «Стрій Сіті» на перший поверх. Прана – довір свої речі професіоналам.
0: Погода.
2: Погода у Стрію сьогодні нас тішить, мене особисто так. Мені подобається літо, особливо, коли його дуже-дуже багато. Мало цього річ літа, але маємо, що маємо. Зараз воно є тут і зараз, тому треба насолоджуватися, їсти морозиво, засмагати, якщо дозволяє робота. Ну, таке, просте, людське. Плюс 27 градусів маємо просто зараз. Приємно, що температура залишається стабільною, немає цих коливань вгору-вниз. Плюс 27 було сьогодні, буде і завтра. А ще завтра обіцяють синоптики сон. Це і жодних опадів на п'ятницю, кажуть, не планується. У Стрію 17:30 і про найоригінальніший будильник вагою в 100 кілограм, а можливо трошечки більше, розповім тобі вже за 5 хвилин далі.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 17:40, ти слухаєш радіо з 3FM, а я тим часом знайшла будильник, з яким ти точно не заспиш. Шкода лише одне, що він дуже оригінальний, він є не в кожного, а лише в однієї людини, і це у доглядальника слоненят. Чому? Тому що замість телефону до нього щоранку приходить слоник, вага якого в середньому, я так поцікавилася, близько 100 кілограм, і той слоник з допомогою свого хобота підходить до доглядальника, так його гладить туди-сюди, ну, мабуть, ще каже: «Вставай, вставай, бо день уже почався». Ну, ось таке відео я, власне, знайшла в соцмережах. Воно зараз максимально популярне і, в принципі, зрозуміло чому. Оригінальне воно чи ні, чи тут без штучного інтелекту не обійшлося, я не знаю, але все думаю про того слоника. Думаю про те, що головне, щоб коли він не виросте, він не робив і надалі ж так, бо може бути якось небезпечно.
0: Stream FM.
1: Далі нас чекає класна українська музика, з якою точно не заспиш, тому що будемо підспівувати цей гурт «Столицям». А мені дуже подобається ця пісня. Далі Нікіта Кисельов. А ще Тоня Матвієнко.
2: Мої очі ліхтарики, погляд 5 зірочок.
1: Дивимося і ми у бік завершення робочого дня, а разом із 3FM цей час не стане набагато швидше. Найкраща музика по рекламі – це з 3FM, радіо твого міста.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Дочекалися! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі з 3FM. Слухай караоке у Стрию на 3FM та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: «Острий.ФМ».
1: У Острії 17.53, а деревообробне підприємство запрошує на роботу відкриті такі вакансії. Інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник. А ще верстатники запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз. 066-350-98-91.
0: Стрий ФМ.
2: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм, здала вся земля, і хоч не часто

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Ну, ми слухати про все важливе і актуальне. Чесні новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що відомо про нового прем'єра. Також розповім про пріоритети уряду і які громади Стрийщини отримали інклюзивні школярики. Деталі уже за мить. В Україні новий глава уряду Сергій Корецький офіційно склав присягу та вступив на посаду прем'єр-міністра. До призначення він очолював НАК «Нафтогаз України», а раніше керував «Укрнафтою». Перед головуванням Сергій Корецький виступив у Верховній Раді і назвав головні завдання майбутнього уряду. Серед них – забезпечення сил оборони, розвиток українського оборонно-промислового комплексу, підтримка населення та соціальний захист жителів прифронтових громад. Окрему увагу уряд має приділити підготовці України до наступного опалювального сезону, захисту енергетичної та паливної інфраструктури. І до теми. Сьогодні депутати затвердили склад нового кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Перелік всіх очільників міністерств є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Водночас Верховна Рада поки не обрала міністра оборони та міністра закордонних справ. За попередніми даними, на посаду очільника Міноборони Зеленський пропонував Ігоря Клименка. Андрій Сибіга, за інформацією народних депутатів, ймовірно, збереже посаду міністра закордонних справ. Ну і наступне засідання Верховної Ради заплановане аж на 18 серпня. Кажуть нардепи, станом на зараз залишаються вакантними посади міністра закордонних справ, міністра оборони, глави СБУ, голови Служби зовнішньої розвідки України.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: І до новин місцевих. Миколаївська та Славська громади Стрийського району отримали нові інклюзивні шкільні автобуси. Спеціалізовані школярики, пристосовані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Вони обладнані автоматичною підйомною платформою для пасажирів, які користуються кріслами-колісними. Загалом такі автобуси передали 9 громадам Львівщини. Транспорт закупили за кошти державної субвенції та за співфінансування місцевих бюджетів. І насамкінець про таке. Мешканців Львівщини попереджають про високу та надзвичайну пожежну небезпеку. Тож завтра і в суботу закликають не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже за такої погоди вогонь швидко поширюється і виходить з-під контролю. На цю хвилину у мене все. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19-й годині розповім наступний випуск новин. Залишайтесь на Стрий-ФМ.
2: Погода.
0: Так, а якщо вірити прогнозам синоптиків, то сьогодні до кінця доби нам іще може знадобитися парасоля. Я не знаю, так воно буде чи ні, тому що Стрию наче сонячно, наче дуже гарно і не схоже на дощ. Але синоптики прогнозують, що до кінця доби на Львівщині сьогодні очікуються грози, місцями град, а ще сильний вітер. Сподіваємося, що не тут. Не хотілося б взагалі такої різкої зміни погоди. Зараз маємо плюс 27. Завтра, до речі, синоптична картина обіцяє у Стрию бути дуже схожою. Це 27 градусів тепла і ясне таке палюче сонце впродовж усього дня. У Стрию 18.02, це означає, що мені час прощатися. З тобою була Лілія Квітка, ненадовго прощаємось, завтра почуємося знову ж таки, це буде 13 година, а ще це буде п'ятниця, це буде майже вихідні. Тому почуємося з тобою вже в п'ятницю, бажаю тобі легкого, приємного вечора, класного настрою та мирної ночі.
2: Це була передача «День на Стрий-ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Увага! Тільки в липні грандіозний розпродаж іспанських матраців. Знижки до 60%. Комфортний сон ще ніколи не був таким доступним. Поспішайте в магазин міста Стрий. Успенська, 52К.
7: Ви це бачили? Зараз Форта знижка знатної якості на кетчуп.
8: З 9 по 15 липня купуйте Форта. Шашличний кетчуп Жирнов вагою 300 грамів зі знижкою 33%.
7: Кожен тиждень Форта готує щось особливе. Тож завітайте до нас в ТЦ «Баобаб» в Рованцях, в Луцьку на Дружби народів 2, в місті Стрий на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Подробиці на сайті forta.store.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 07 07. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: Гаїшем ляді, слухаю хмар.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. І далі у випуску про те, які міністерства в Україні зараз залишились без очільників, чому українці сьогодні мітингували і де в Стрию з'явився новий стінопис. Про це та інше. Деталі у випуску. В Україні новий уряд. Його очолив колишній глава «Нафтогазу» Сергій Курецький. Також сьогодні депутати затвердили склад нового Кабінету міністрів. Два міністерства поки що залишаються без очільників – це Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ. Окрім того, не обрали голову СБУ та очільника Служби зовнішньої розвідки. Перелік всіх очільників міністерств є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». А тим часом по всій країні сьогодні пройшли мітинги. На вулиці Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра, Тернополя та інших міст вийшли люди з протестом. Вони заявляють, що виступають проти кадрових перестановок в уряді та закликають зберегти ефективних керівників на своїх посадах.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Понад 400 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими трапились від початку року у Львівській області. Причина цих аварій – перевищення швидкості. Таку статистику навели патрульні. За даними поліції, у цих ДТП загинули 40 людей. Для контролю за дотриманням швидкісного режиму патрульні використовують прилади Трукам. За півроку правоохоронці винесли понад 23 тисячі постанов про перевищення швидкості. Водіїв закликають бути уважними і не ризикувати життям на дорозі. Молоді Стрия розповідали про боротьбу за незалежність. У Стрию провели патріотично-просвітницький захід до дня ухвалення декларації про державний суверенітет України. Захід організувала Стрийська районна військова адміністрація, краєзнавчому музеї «Верховина». Пластуни станиці Стрий дізнались про шлях України до незалежності, історію Стрийщини та внесок її жителів у боротьбу за державність. Новий стінопис «Варта світла» відкрили в Стрию. Мурал створили на фасаді будинку на вулиці Шевченка, 59. Композиція поєднує історію визвольної боротьби України з сучасною війною та вшановує українських захисників і захисниць. Центральним образом стали архангел, герб Стрия, військові і діти – символ майбутнього України. Проект реалізували за ініціативи Стрийської міської ради, автор концепції та один з виконавців Андрій Савчишин. До створення стінопису також долучились Тарас Довгалюк і Максим Чорний. Це були новини на Стрий-ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю доброго вечора, а вже завтра о 8 ранку на Стрий-ФМ. Почуємось.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Дочекалися!
4: Вау!
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий-ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий-ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші. Так і знай.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Включим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: 3FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої мрії на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. 3FM.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашкаділянка
1: Топтен». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка Топ-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Кристина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрім коносеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрім коносеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козерога». Платівка складається з двох частин.

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени не відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі.

0: дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».
1: Сьогодні

спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.